0: Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahi alladhi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh as-safiyyu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna fihi bi malaikati qudsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ihfaz jumhuriyah Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa addim 'alaiha al-amna wal aman wa 'ala sa'iri biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma waj'al baladana Indonesia qaqaulika ya Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma askinal ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Rabbana innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.